Abagana bechanze runo nakalambira ngagamba ndi yala kugumiriza nnyo mutwe era byesu nye